0: hii. Alo, si mwaza mwafika machibesa didi?
1: Machibesa didi, mwesine akucheza pantokozi.
0: Aha. Kisa na zina yanu na kisa chinalongiremwe?
1: Kisa chinalongiremwe ni kisa cha pamunyava pana.
2: Mbuya presidenti tuwa Tiago Suwari Dipomba.
0: Okay.
1: Napai cha kuamba.
0: Aha. Kapo. Haipangapia kulonga penseli mbe kumadzika kale hapa.
2: Wate nseli tukua rupoto tumize pana?
1: Nseli te madzika kale.
0: Mm-hmm.
1: Kutoma napilikata kuta kudoo nseni zaita kapata mkono mai da sikiwa na mwanao.
0: Maitareza, taa maitareza.
2: Maitareza, taa isa
1: bwanti. Bwanti, atenda ngonga pai, pai histo huyu. Ndavunga tunga munga fika muna nulongi rambu na makaliba ana ini hawa.
2: Andi.
1: Katumana kuenda hako. Maisendi mungu bapa simpamvu na kuenda na kuenda. Wena tiaya, okay, munga fika napikisa mbangwa na kumina nazi. Hii napika takuta kwa nsene, denda kukutungoneka nyata ndikepo. Kami napika takuta kuna nsene. Anabuya zanduwa na panu, dezi mdikiro na chibengu nga na chechi. Hali adakuma miti ima, hali adaipa miti ima, kwa sisi napika takuta kuna wede. Tamini napai na Eugenia, mae Noemia, napai Adamu, bakiti basa, ya kukoma maningi, mabasa napatamba na kusogoro. Kucheza pantokozi njai fitentri na mambo ya mwinji, njambumba, nji radio, radio ndi chitanzayo, radio ndi chichezesu. Mabasa hafami mwadidi, mpaka siku zinakale nyumbu nyi, tinakatinoanana, tinakanandu, baduzi. Hini na duruma na vipa basi hini.
0: Mwemu ndi modi na kutintiza tumbu likuenda pangono.
1: Para um vuzo, um neime, um casonco, de maco a cubala. Casongo, como a chacota na fama neime. Maco de maco. E maia, um rodinho na colheita, um buru, como é que um bucabo e quancas. A gente, um morim, um bar, que é para na cava, maco de maco, não corta com um casongo.
0: God.
1: I'm not going to be able to do it. Ego tu passa manhã, você passa hoje, agora nós digo a parte, tá? Me muito bacana com o sofá, muito com o comeroa. Mas ainda não me engano, me tocou assim. Entendi, embalagem na empanho, diga nem.
0: Tá curta na imembo, muna gumanicambo, tepombo, sapemba, gutimurungo, gukumbatireni, ifimasu, atunga, mona murungo.
1: Andi.
0: Mboi na tipa na karambozi, wachiwiri, mbuya, talipepo, likuti kumbatira. Tumera nyato mpaka mudidi.
1: Takuta
0: so presidenti.
1: Kusogoro, Itambo, Minu,
2: Takuta baba,
1: Gano, Nafai Sergio,
0: Muta takuta. Takuta baba.
1: Taenda,
0: Mundu
1: ndi mundu. Mbuya baba. Mbukiramu, Mzamurawe, Mundu ndi mundu.
0: Ande.
3: Mundu ni mundu.
1: I'm going to go to the moon.
0: Mm-hmm.

0: Quando eu vou ficar? Alô?
1: Você pode ir, eu vou me lembrar, você pode ir, eu vou fazer a rádio, eu sou de pegação e a bandeira.
0: Tipo, bueno, te coloca dani.
1: Carlito, já sinto.
0: Mbuya Carlito, já sinto, mo com grande pimba assim, peleiro.
1: O papai tá nhamizo, eu vou.
0: Nhamizo?
1: Eu vou me
0: lembrar. Nhamizo, eu vou te dar de bebo. Ande, mbuya Carlito já sinto, tipo, ganhei pra agora pra cumbala com a sumana, mo com vida tani. Mwenye kilu na nsonsonu na tenduku nani?
1: Kutaka njimwa yavu, ane kumeleka paka chiti nsonsonu wangani?
0: Dakota?
1: Kakuma kuna sami jambi ya sene, ya sene tuna kumunika panzinda mbera mudarambi pite kuma kwa sumana kwa nishiti. Kakuma anyakuwa randio, pena nzanga asifetu makubea wanga mwenye ya kwa nzanga, wapika mwenye ya kubesena. Kuma mai, kuna...
0: Basi, singhabilisha tayi basi, chitani nchigwagwa mkote dudumika. Sitaipa tayi?
1: Kuna asenji ale anandibesera.
0: Basi, pia nensa?
1: Wangeni wakangiritu ya sito kubwikia panyamiza. Na kama njiri mboya.
0: Pia nensa?
1: Kapeza hile kaya.
0: Apo chino, mwatani? Muntu wa nensa aja. Mwekele mwukwala kutumuku zine nse kapundu. Sipia nini mepia nchi kwa kwa te? Basi basi, chao chao. Kwa doka kunja. 21.

0: Wajamafika. Alo.
1: Bonoti, Mayengulu.
2: Bonoti, Mayengulu. Mwadokera?
1: Tadokera, nagusandingo.
2: Vuvungwa lideni pia chibasi. Fala ina vifi shigaru.
1: Mwesera, jita vuvungwa lideni.
2: Aha, oo pia tema. Ungavanzukulu mba kupanga tinepa. Jio kuti, waa. Pia kuta. Maswiti, ala wila dimbu ima switi. Tirikulanga nani?
1: My Esmeralda Luigi.
2: What you can say a little, eh? Where to put it?
1: Eh?
2: Ah, oh. Coca Coranga, Mandiquera, Coca Coranga.
1: What the boy? The money, ladies.
2: Ah,
1: Mazuku,
2: you quit, and maybe. Could you be, sir? What's your bad? Quiet, no, be so, what's your bad? Mas eu continuo ganhando agora com uma coisa semana, meu filho da Tani.
1: Nada, uma coisa semana desde o tempo. Mas de vez em quando,
2: Pidafika nenda zuku mana mpilipili itaye.
1: Uwande ya.
2: Hii.
1: Kadawa.
2: Hii.
1: Nada. Dotra vezi na zinsaka sendo.
2: Hii.
1: Haa. Leta mama kutinyeleveresa. Nada. Nkadu warabi vuhu. Tirekeleveni.
2: Birigad. Tendini. Mwanyikilu nsonsono. Unatendu kunani. Atawa Majmeralda, atawa Majmeralda, bwana na tres mitikazi Majmeralda, basa manyatu fufu, basa chukulu hao. Asama pindi mashano mpaka tifika panzizi hapo kumi wa 22 horas, mwadza mafika, alo?
3: Mwadza mafika, alo?
2: Mwadokero? Mwizani pangwa vumi ya radio. Mwesubu kata.
3: Tabuka.
2: Ah, chinchino handi. Tikulonga nani?
3: Kashtigu?
2: Ruisaeni. Mbuya kashtigu Ruisaeni. Mwukulonga na kubi?
3: Nyamitanga.
2: Nyamitanga Chiringoma Nkundye saini. Tipangeni paone kwa kunyamitanga ku kukutondola pene panango kukupisa.
3: Ah, kukutondola ndi pamuri pamona madala.
2: Ah, kukutondola ya pamuri pamona ta? Ah. Imbu zatoma?
3: Imbu ngabe ku imbu vi? Ngabe.
2: All right. Mwenyekiro, unatundu kunani?
3: Mwenyekiro, kutoma, unenda kunenda kunenda kunenda.
2: Takuta?
3: Pachikali, kunenda kuna kuyanga, Mariani Saheli. Wachikawi, tatu, wachikatatu, kunenda kuna kuyanga, Janeru Saheli.
2: Bosi mbuya bulikira kunyamitanga huko sarani mwadidi mweni.
3: Brigade vovo.
2: Aha, tinaonana nsiku zina mazina.
3: Kuta na mnangu.

0: Ludi Bravo. 22 horas na 8 minutos. What's up, Afika? Alô?
1: Alô?
0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Te coloca nani?
1: Boa noite, Romário Bernardo, porque é conosco.
0: Boizani pangono no volume rádio. Boizani. Zina yanu, ndikufuna zina yanu ya mumbu.
1: Romar Bernardo Kanyata.
0: Romão.
1: Bernardo Kanyata.
0: Romão Bernardo Kanyaka.
1: Sim, sim.
0: Mkwekera kubi.
1: Sambalendo.
0: Ngubi wewe.
1: Sim, sim.
0: Konda kwa tufamba huko.
1: Sambalendo Mopeya.
0: Mopeya.
1: Sim, sim.
0: Aha, ni mwene ngunde Bernardo, pati pangeni pangono kumala kwa sumana kwe, kumuru kupita tani kwe, kumupeyo.
1: Kumala kwa sumana leru ngiripano pa nyumba, mangwano domingo, ngireja.
0: Nchiposi? Nchiposi ni feriado?
1: Nchiposi kumunda.
0: Ah, mwene kumunda nchiposi.
1: Sim, sim.
0: Alright. Mwene kiri unansunsunu unatendu kunani?
1: Mwene kiri takutoma, nikupereka kuna imu vovo.
0: Takuta mbuya.
1: Kairi unenda kuna kazanja, kazera norise. Mbendambu kuna napiananga, Elia Romario, Mege Romario, Dorica Romario, Ibeti Romario, João Romario, Marco Romario. Pamoja kuna familia kanya Tanzani, Karimanungo Kwanga, Brigado.
0: Basi, nzukuru bulukira mupea, sani mwadini mwene kwe kukumupea.
1: Brigado.
0: Kukupisambo kwe kopi nupanangu kukutontolera.
1: Kukupisa
0: Imbu, kitale imbu.
1: Imbu kono nkabirete.
0: Nkabi imbu?
1: Ndiku ntundambu kwa mwono katika mbrumba.
0: Mbwenye piano. Panangu mkukonda funa mwenye kana nazo. Zikuona mbu, hizu imbu zikuona mbu. Di, hapa nkafikika di. Hapa, awa nkafuna alendo hatai.
1: Ndiku mweze.
0: Alright, chow.